داغ کردستان جارو پریشان که تبندستان کتن خوی کتن خوی کتن خوا ظلم و زوری کتن خوا بندستی راکتن راکتن یک جاران سری خورا کرن لی بجرن سری زوجه کرن یک جارنا بهیز سری خورا کرن لی دنیار سری زوجه کرن لی لبی خاکی لبی اردی تووین جیان جاری حاتی چیاندن او اردی جیانیه

بون و آزادی برومتر تشتک نینه گرم روف جدل ده خباتی نکه وی هردم باری بندستی بکشینه بری هوشمین آن جیام ببه یعنی بمره و هات گوت به سرحاتنا جیانا خدا بدلو و جان جدل ده به همو هیزا خواه جبو ولات خواه جبو شورشه و جبو گل خواه من کار کر گر لجیهان مرنا من پیوست به از بدل رحت هرم گوری لی من دخوست از هین به خباتی بردوام بکم چه فیده جیانا من دستور ندا شبرویجی بلکی